0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darija Štramstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene.
3: Vreme.
4: Dobro jutro. Mogoče je zgodi, je pa zunaj vsaj frišno, deva v teh prijetnih 20 stopinjah uživati. Nočem te strašiti, ampak vročina ne bo popustila. Ponedeljek vrel vse tja do 39 stopinj Celzija.
3: Promet.
4: Zastoj trenutno na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam je zamude dobrih 10 minut, in tudi med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova, tudi tam je zamude 10 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
3: Best FM. Best poletje. Best poletje.

0: Kovačević.
1: Dobro jutro.
2: Če že zgodna ura sama po sebi ni dosti težka, sva temu dodala še ponedeljek. Dobro jutro, rano jutro, 3. avgust, zakorakala sva v zadnji mesec šolskih počitnic, ampak sva šele na začetku, tako da zauživati je časa na pretek. Jaz ti še enkrat želim dobro jutro, nov teden je tukaj, pa ne bo uspešen, pa kar se da hladene. Mi da pa ponedeljek začneva bolj na easy, za vse kakava še ni prišla do ta prave točke. Saša Kovačević, jedina si vredela.
3: Kasno je da me zavoliš, jer ja

0: Bonita, Teja Dejrovič, 13.6. Dobro jutro. Nadja, sem z vami. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komando in priključkom Postojna, pa na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, tam je zamude 10 minut, in pa tudi med Krtino in razcepom za Dobrova, kjer je zamude prav tako 10 minut. Radar jim zaenkrat če spijo, vseeno počasi in pa seveda z bez muzko. Če bi pa karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot!

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

26.06 zjutraj, dobro jutro, ponedeljkovo bes jutro, Nadja sem z vami. Ne tako dolg nazaj je Aleksandra Prijavlji spregovorila o njenem zadnjem srečanju s policistom, ki so jo med vožnjo ustavili zaradi uporabe telefona. Zdaj vsi smo se že kdaj pa kdaj hotel zvleči kakšne kazni, z kakšne jaz, kakšne ne. No, dama je naletela na prijatelja v modrem, ki je bil slučajno lih fan. Ni hotel napisati kazni, je hotel sam fotko, ampak ona je ustrajala, da kazen pa vse en

0: Ampak kaj nje teh 100-200 evrov po stotinah razprodanih aren, ne? Ej, tole pa je dama, ki bi počas kakšno areno lahko naredila tudi v naših krajih. Dobro jo poznavam, rada mava njene hite, pa na vse to še res dobro zgleda. Tanja Samvič in pa tako mlada v kratkem na Bestu. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Pred nama še en vroč in soparen teden, tale vročina ne popusti in ne popusti, danes bodo temperature šle kar do 39, tako da čuvite se sonca, pa se vešte, ne pozabite na vodo.
0: Promet.
1: Previdno, Rok sporoča, da večji kos plastike močno vira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golorebro, tam je zamude 10 minut, in pa tudi med Katino in razcepom za Dobrova, kjer je zamude 15 minut. Srečno pot! Best FM. Best

0: Dobro jutro.
1: Kaj ćeš lepšega, kakor nedeljo preživeti na meji? Čakaš, čakaš in končno dočakaš, da jo prečkaš, pa vroče, pa klima, pa ne moreš več sedeti, pa lačen. V glavnem, tako nekako smo šla iz vikenda na nov delovan ponedeljek, eni nazaj z dopusta, drugi na dopust. Še dober mesec uživanja je, poje pa pred nama šola, službe, vrtec in vse podobno. Mi da pa nadaljujeva najino ves jutro z eno, mičkem bolj poletno, Rasta in Saint.

0: misliš?
1: Ja, pester koncert je bil tole, pa fake karte, pa preveč ljudi, ampak ko pa se je začel, se je pa začel, ne? Koncert za pamčenje. Tri noči, trije fantastični koncerti in pa ena legenda, Dino Merlin, in tega ti spustim tudi na bestu za vse te lepe spomine. Kaj si rekla, da me voliš? Mičkem bova romantična, ostane v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Sama. Best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija.
3: Vreme.
4: Naša Slovenija bo danska savna, temperature bodo šle tja do 39, tako da če planirate kakšno daljšo pot, kakšne aktivnosti na prostem, res previdno, tole je že kar malo nevarno, pa mejte ob seb vedno dosti tekočine.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Jutranji zastoji v tem trenutku na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, torej med vozom Slovenske Gunice in predorom Golo Rebro, tam je zamude 10 minut, pa med Domžalami in za Dobrovo, kjer je zamude 20 minut. Stojite pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno pot.
1: Best FM.
6: Best poletje.
1: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se
1: Best jutro.
7: Za dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
4: 7:02 minutki, ponedeljek, 3. avgust. Še cel teden bodo te temperature in ta vročinski val ustrajal in ustrajal. No, sva že tam pri 40-ki, noro. Tako da iščeva različne načine za ohladitev. Seveda pa imejte tudi malo v mislih, da ne delati prevelikih temperaturnih razlik med prostori, avti in podobno. Mi da pa nadaljujeva tole Best jutro, da naj malo zbudi, malo strese in pa to. Ember Đulović, ova mačka do mene, dobro jutro.

Bine, Miklicic, 13 čez 7. zjutraj, poglej vam, kje se vam ponedeljkova pot v službo mičkam podaljša. Promet. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica. Stojite tudi na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani, med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, tam je zamude 10 minut, in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo, kjer je zamude 20 minut. Stojite tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani, med Vodicami in Brnikom, pa na cesti Trzin-Črnuče. Imamo še eno radarsko kontrolo? Tam vas čaka v Medvodah na Klancu in meri v smeri Kranja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno, varno, v družbi brez muske.

Vidno romantičen Sergej Četković. Dobro jutro, s tabo sem Nadija. Sredina poletja, evo 3. august je danes. In mene tole jutro zanima, s katerim komadom bi vi opisali svoje poletje do zdaj. Jaz recimo

0: Moj dopust še čaka na me, pa še se ga bom načakala. Kaj pa ti, s katerim komandom bi ti opisal svoje poletje do zdaj? Nič petena, 806, 806, tisen mi en SMS, pa ti komad spustim še v eter. Do takrat pa Teja in Uči s komadom Teja in Uči. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. Pet dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Da te pripravim, vroče bo danes in ne sem tako mal, da zašvicava, pa se danes gre do temperature vse tja do 39 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, na lepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica. Stojite tudi na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med vozom Slovenske Konice in predorom Golorebro in pa med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom pa na cesti Trzin-Črnuče. Mava še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Medvodah na Klancu in meri v smeri Kranja. Srečno pot!
3: Best FM, best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
4: best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ponedeljek, nisva ga hotla, sva ga pa dobila. Manjka, ampak lej, skupaj gre lažje. Malj se bo podružila, pa me to jutro zanima, s kjerim komadom bi ti opisu opisala svoje poletje do zdaj, ker sva lih na dobri polovički. Dva SMS-a sem dobila, en gospodič je napisal, takole, jaz bi opisal svoje poletje s komadom od Željka Joksimoviča rintam, rintam po celi dan in noč. Ta je dobro, ne? Pa še Alen se nam je javil, on je napisal, da bi ga opisal s komadom Svadba. Ker se je tole poletje poročil. Emir Džulović na Vestu.

0: Poți, fes muociu, hai necreli.
1: Stara, am fac zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga.
4: Evo, kad sva lih prej vrgla besedo dve na svatbe, tale je bila za ena teh, ki bi jaz rekla, da lahko rečeva, da je prepovedana na porokah. Miroslav Ilič je bil tole Nije život jedna žena. 28. zjutraj, dobro jutro, s tabo sem Nadja. Taka ura, ki se ponovat na naših cestah stoji. Pa da ti bo pot v službo ali pa kem najlepš lanže minila, je tukaj muska in best, pa skupaj se malo podružimo, pa kakšno skup zapojemo. En klic sem dobila, deva poslušati.
5: Julija, stojimo v gužbi na Štajerski avtocesti, čakamo, da pridemo na letališče za Turčijo, za Alanijo. Pa bi prosila, če lahko za našega očija enega Mihajlota. Hvala!

0: Ja pa deva, malo za dušo, za kapane. Šaman Šavli za Dobro jutro, stanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
4: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: To je tvoja Best Martimuska.

0: na Besta prihaja.
1: Frišna bo skaj.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
2: Another

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča podaljno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev iz ranka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo naj se izogibajo v severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene.
4: Vreme.
5: Vem, da so upala, da bo ta teden bolj prijazen z vremenom, pa je v bistvu še hujšne. Cel teden bo noro vroče, že danes bodo temperature dosegle visokih 39, tudi UV bo do neba, tako da se je fajn tudi namazati, tole te zelo hitro lahko opeče.
4: Promet.
5: V tem trenutku še vedno nekaj zastojev na naših cestah, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam je zamude 10 minut, pa na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo pa na cesti Trzin-Črnuče. Pogleva, kje slikajo. Črn Berlingo veščanka v Veliki Perešici za modro ograjo smer Celje, radar tudi v Celju pri Tušu Cash & Carry in pa enega mava v Medvodah na Klancu in meri proti Kranju. Srečno pot!
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
7: Best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ponedeljek, 8 jih mava na bestu. Kakor sva že govorila, pred nama je še en vroč teden. Mal sem gledala napoved tu za naprej, tam razen sobote, ki bo mičkem bolj prijazna, bodo temperature še kar dobrih 10 dni, vedno dober čez 30. Inač, kratki rokavi, kratke hlače, kopalke, pa kakšen minič, pa gas v ponedeljek.

0: Gospodžetina na Ben 111, čas 8, zjutraj, dobro jutro, Nadja sem z vami, kako gre na naših cestah?
1: Promet.
0: V tem trenutku še vedno nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, tam je zamude 10 minut. Stojite tudi proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo ter na cesti Trzin-Črnuče. Mama nekaj radarjev? Črn Benlingo je v Veliki Prešici za modro ograjo Smercelje, radar pa še v Celju pri Tuš Cash & Carry. Drugih posebnosti ali radarjev ni, če karkoli najdete, 051 806 806. Srečno pot!

0: je taka idealna za ponedeljek, še posebej, če je deloven ponedeljek. Ne računaj na mene, 18 čez 8 zjutraj, s tabo sem Nadja. Deva eno frišno, ki ima vsaj mal pridiha v ne nostalgije. Jaz še vedno čakam, da spet pride v modo, če lahko tako rečem, ta nostalgična verzija glasbe, pa ritmi, pa besedilo, pa se veš, uno, vse, kar pogodi. Pa vem, da se bo vrnil, sam mič, kar moramo biti potrpežljivi. Je pa začetek tedna, kavica bo danes najna najboljša prijateljica in pa seveda muska, da malo skrajša delovnik. Aleksandar Prijović je tole in pa Macho Man. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
5: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
6: Sama best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Besti muzika.
1: Več muzike
2: za poletne užitke.
3: Best FM.
2: Vreme.
4: Vroče bo danes oziroma peklensko vroče bo, že se dvigujejo temperature, te bodo danes dosegle 39, tako da se čuvite, pa se veste, ne preveč pod klimo, da ne bomo namesto dopusta odpirali bolniške.
2: Promet.
4: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Senožeče in razcepom Nanos. Jutranji zastoji še vedno na Primorki proti Kopru, Meduncem in Postojno, tam je zamude 10 minut, pa na večjih mestih Štajerke proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarjem, pa tudi med Domžalami in Cedobrova. Imava dve radarski kontroli. Črn Berlingo veščanka v Veliki Pirešici za modro ograjo smer Celje, drugi pa je v Celju pri Tuš Cash & Carry. Srečno pot!
3: Best FM.
2: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
3: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
4: Poletje je obdobje, ko hočemo čim več stvari stisniti v dobre dva meseca. Od dopustov, do porok, žurk, koncertov, počitka in vsega drugega. Ampak nekako nam kar rata, ne? Dobro jutro, minutko mi kaže čez pol deveta na bestu. Ej, iščeva komad za jutrišnji best fight. Mal mava še časa, da si ga zbereš, pa mi pol kar jav svoj najljubši hit na nič petena 806-806. Lah je to kakšen str, lah je to kakšen frišen, karkoli ti srce poželi, sem stisnen SMS. Jaz ti pa želim en fantastičen začetek tedna. Seveda, z dobro musko, tole sta Neda Ukraden in pa Džomla. Uživajte.
7: Neda, Dream Team, Džomla. We're gonna rock this place tonight. So every boy, grab a girl, here we go.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Milica Pavlović je bila tole, dobro jutro. Vsak teden na Bestu začneva tako, da zbirva komad po tvoji želji. In vsak teden se dva komada med sabo borita. Če se da najdeva komad za jutrišnji Best Fight. Best Fight! To v bistvu sam pomeni, da ti zdaj vzameš telefon in stisneš en hiter SMS na 051-806-806, napišeš pa sam izvajalca in naslov. Lahko je to tvoj najljubši komad. Komad, ki si ga imela s partnerjem na prvem plesu. Komad, ki te spomne na partnerja ali pa na bivšega zaradi mene, zakaj pa ne. Nostalgičen, frišen, v bistvu je vse na tep. 051-806-806 je naša telefonska, lahko pošleš SMS, lahko sporočilo spustiš na Viber, kolikor ti je lažje. Jaz sam iščem tebe in tvoj best komad.
1: Best Fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.com.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10 in 5 popoldne, upravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Preverite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaja med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti.
1: Vreme.
3: Vsega, Aleksič, ima en komad Sahara in to je komad, ki bi opisal današnje vreme. Peklensko bo, čuvite se, napovedali so jih kar 39.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Promet.
3: Težave na naših cestah. Pozor, dve prometne nesreči ovirata promet na Dolenjski avtocesti, prvo v smeri Novega mesta, med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro je nastal zastoj, tam je zamude dobrih 10 minut, druga pa proti Obrežju na vozu Novo mesto vzhod, tudi v smer previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Razdrtom med priključkoma Ajdoščina in Vipava. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa še vedno ustrajajo na Primorki proti Kopru, Meduncem in Postojno. Na večjih mestih Štarke proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude je do 25 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo in pa na cesti Lesce Bled. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Radar na stojalu je postavljen v Kamniku na Bakovniku malo naprej od Merkatorja in meri v smeri centra. Policijska kontrola pa vas čaka v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Srečno pot!
1: Best

0: jutro.
1: Dobro jutro, dober dan, 3 minutke čez 9, sva v zadnji uri najnega druženja. Zdaj sem za vikend malo pobegala v Bosno, malo dat možgane pa telefon na off in presenetljivo sem na meji včer čakala samo uro pa pol. Zakaj samo? Ker dobro veva, koliko se lahko tam hiter zaglaviš, ne? Sem pa brala, da so včer na jugu Hrvaške ljudje obstali v zastoju in čakali 28 ur. Prej bi prišli peš.

0: Les Arnaz.
1: Best FM. Za Best Muzika.
2: Na Best FM.

0: Da, do polmenta na bestu, 12 imamo čez 9, z vami sem Nadja, greva na ceste.
1: Promet.
0: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro na stav, tam se zamudite 10 minut. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti iz smer Razdrto med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in Razcepom Nanos. V tem trenutku še vedno nekaj sestojev in sicer na Primorki proti Kopru, Meduncem in Postojno. Na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tam se zamudite 25 minut, pa med Domžalami in za Dobrovo pa še na cesti Lesce Bled. Pogleva, kje slikajo. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah na avtobusnih postaji smer Radeče. Enega mava na stojalu v Kamniku na Bakovniku, malo naprej od Merkatorja v smeri centra. Policijska kontrola pa vas čaka v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijati levo. Tako da ne zaviti levo. To je to. Če karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!

0: Dobro veva, kako me se ni da rada Merlina, sicer komada skupaj še nimata, je bila pa ta vikend gostja Merlinu na koncertu. In tako, ka delava mi dva, delajo tudi pevci, ne? Vsi malo delamo, malo uživamo in to je nekak best poletje. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Tako ponedeljek, kot cel teden bo sončen, naj bom pa mal potolažila, sam danes bo šlo do 39, pa se bodo temperature spustile tam do 30 stopinjo gor dol.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt en vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja Gora. Pred oviro je nastal zastoj, tam se zamudite 10 minut. Zastoj je v tem trenutku tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, pa na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamude je do 25 minut ter med Domžalami in Zadobrovo. Stojite tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici na razcepu Kozarje in pa na cesti Lesce. Bled. Kje merijo? Radar vas čaka v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Radar na stojalu je v Kamniku na Bakovniku malo naprej od Merkatorja in meri v smeri centra. Policijska kontrola je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijati levo. Še ena pa vas čaka v Paki pri Velenju na Makedamskem parkirišču. Ta meri v obe smeri. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Moram se popraviti, ne? Zajel sem, bom rekla. Delam samo prijavo. Zdaj včasih kakšen komad od tokih komadov, ki jih imamo, uide iz glave, preprosto ne gre. Prej sem rekla, da Merlin in Senida nima ta komada skupaj. Blond ženska, ne? In evo, samo prijavo bom popravila s komadom. Dino Merlin in Senida na bestu, hvala, ker me popravite. Vaši SMS-i so vedno dobrodošli, 051-806-806. Jaz pa upam, da uživate v tem ponedeljku in pa seveda v naši best muziki. Uživajte.
6: Ne znam biti sam, ne volim to.

0: 17 do 10, počasi zapiram Bes jutro, ponedeljek je danes, 3. avgust, pa da ne bo ponedeljek sam grenek, naj bo še. Ej, enega sina da ti dam. Zdaj smo že zbujena, počas je že ta ura, da rabva drugo dozo energije in kačeš lepega k njega. Prijeten ponedeljek, ostanite z nami, eno fajn poletno playlistno smo vam pripravili. Če bi pa kakšen komad dodal, 051-806-806. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
1: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, vista pa sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevtu je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Rabat pa je isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja. Napovedal je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraj in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so ob novici padle za več kot 5%.
8: Vreme.

0: Vreme.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si
0: Promet.

cesti med priključkom Sežano vzhod in počivališčem Pover proti Gaberku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Vreme.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.

0: Promet.
1: Na dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Pover proti Gabrku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneperjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Best poletje!
3: Na družbi Best muske na Best FM.
4: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Dragi moji, vi slušate.
5: Čist frišna.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni Best FM.

0: emocije. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: To je tvoja bestvarti muzika.
5: Najdemo na pola
4: puta. Prišna muzika.
6: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
7: Ćao, ja sam Devito, a vi slušajte...

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
0: Promet.
1: Na Gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Drangomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje, Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Jože Požen, mi smo pripravljen!
3: Celo poletje!
4: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland, noč v Bangkok, right, right, na nju smo pod palmama.
3: Od 10 do 2.

0: Spoštovane, zdaj ovo sonce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. avgust, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Fino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kubansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zeda januarja ujele venezuelskega predsednika Nikolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi. Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
7: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
8: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Na Gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
9: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
10: Sama best muska. Od 10 do 2.
11: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
1: No, pa me preseneti.
0: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
1: Super, a greva skupaj?
0: Pa pejva.

0: vreme.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
0: Promet.
1: Na Gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Drangomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Test poletje brez prestanka.
3: Več muzike za poletne užitke.
4: Test muzika pa nič druzga.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP postopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Best poletje.
6: Čas za več tvoje best muzike.
5: Brez prestanka.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Ars v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samo zaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
5: Vreme.
6: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
6: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debeli hrib in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Maljencam pred priključkom Rudnik. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Incem in Rauber Komando, pa na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, trenutno je dolg 1 km, in pa zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
5: Oh, best poletje! Čas za več tvoje best muske!
8: Sama best muske!

Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Nova.

0: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Celo poletje samo best muska.
2: Brez pauze.
3: Na Best FM.

0: ima best muska.
1: Celo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Vreme.
1: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Maljencam pred priključkom Rudnik. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando, pa na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, trenutno je dolg 1 km, in pa zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
3: Best poletje!
4: Čas za več tvoje best muzike!
3: Brez prestanka!

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Več muzike za poletne užitke.
7: Te šipet dol pa muzika gora, ne?
8: To je Best FM.

0: Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje samo best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, bi stava sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijska vozila. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
6: Vreme.
8: Čaka nas vroče in sončno popoldne, temperature danes vse do 38 stopinj.
6: Promet.
8: Zaprti desni vozni pas v delovni zapori na Primorski. Avtocesti proti Ljubljani prima Ravbar komandi zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče prav tako. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenac in priključkom Unac, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa na Ljubljanski južni obvoznici od Barja, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, v obeh primerih pa proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Evo, pa mi je ratelj povedal cel promet, če opaste kar kol nogo na cestah, javte na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
6: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
6: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: S tabo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
8: En lep dober dan vam želim iz našega Best studija, v katerem je trenutno prijetnih 18 stopinj. Ura je 2:02 in jaz upam, da ste vaš vikend preživeli nekje pod klimo. Mislim, lahko pa tisto pravo ali pa tisto morsko. Čeprav, če bolj pomislim, nas tudi morje več ne more ohladiti zaradi njegove temperature. Zdaj pa nas čaka eno fino popoldne, pa ga začnimo najprej z vprašanjem, kakšen je bil vaš vikend v treh besedah. Na 051-806-806 pa zbiram vaše odgovore. Medtem pa vam zavrtim že prve tri. Prvi z nami, gospodič Dejan Matič in sledeča.

Zdravi, Damaro, zbog tebe. Hej, hoj, mata, si skupaj z vami preživljam tale vročinski val. In me zanima, kako se danes hladimo. Imamo kakšno fajn pijačo v roki, ali smo po večini vsi v službah za računalniki. Ker, ja, jaz sem bolj to drugo, nisem nikjer na plaži, ne vem, s kakšnim koktejlom ali pa karkoli. No, to lahko že sklepamo. Ampak evo, javil se nam je Igor, ki pravi, da bi svoj vikend opisal v treh besedah klima in klima. Ja, jaz mislim, da smo tako kar vsi preživeli vikend tako, da nismo šli kaj preveč ven, razen, ko smo šli pse sprehajati, smo jih šli šele zvečer, ker je bila pa že tema, tako da belega dneva videli nismo, razen mogoče na balkonu. Kako boste vi preživeli vaš vikend ali pa vaš ponedeljek v treh besedah? Zanima me, tako da napište mi na 051 806 806, jaz pa vam zelo zavrtim Šako Polventa, ešto nisem, sonce.

Barbara Bobak in Halo, Halo na Best FM od 20-ih imamo čez drugo mata, sič vam delam družbo in jaz upam, da v vaš ponedeljk tak luškan, da ni preveč težek, da ni bilo preveč dela, vsem so dopusti, tako da jaz mislim, da v večini prvostnilih šefov v službi, tako da lahko malo lepo po domače povedamo, zabušavamo. Tako da evo, tako mat prihajamo v nadaljevanju za naše zabušavanje.

0: Ne, sej ne, zdaj, če kakšen šef posluša, sej ne, že zabušavamo. Delamo zelo pridno, tako da, kar, pozabite, kar sem rekla. Rasta in Saint samo za tebe, čez nekaj trenutkov v naših ušesih. Kakšen je vaš ponedeljek? Napište mi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: No.

0: Ja vam Perišić, samo jednom srce voli na Best FM-u in ker vas imamo na Bestu najrajše, vam zelo povem, kakšno bo vreme in kakšen je trenutno promet.
1: Vreme.
0: Kolikor lahko že sami sklepamo, že samo če pogledamo čez okno ali pa če smo v tem trenutku v zuni, bo popoldne sončno in zelo vroče. Najvišje temperature danes vse do 38 stopinj, tako da ne se pozabiti hidrirati, ker se zelo hitro dehidrira.
1: Promet.
0: Velike. Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je desni vozni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Ravbar komandi zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti v obej smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unac, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, obeh primerih pa proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Ratal mi je. Če pa ste kar kol novega, 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tamo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello. Maja Tasič, sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez pol tretjo. In evo, na našo tajnico se je že javil Tilen, ki pravi tako. Živjo, delovni ponedeljek, vozim se v Bovec in se hladim na klip.

temi. Imam pa eno željo za popoti in sicer od Cvije Brzina. Lep pozdrav v studio, Tilan. Tilan, jaz upam, da ti pot v Bovec čim hitreje mine, ker vemo, da je ta vedno dolga in vijugasta. Zdaj pa

0: Milica Todorovič in Mirza Selimović sta bila v naši družbi, še točno 14 minut nam zmanjka do tretje. Dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Upam, da ste dober, upam, da vas ni preveč v gužvi, čeprav po moje ste, zato ker pač vse stoji po cestah, tako da če ste v avtu, ste najverjetneje v gužvi. Pa vam bom zdaj polepšala z enim komadom, ker enostavno z gužbo nič ne moramo narediti, tako da si lahko samo rečemo, kako je, tako je, pa da čim prej pridemo na cilj.
1: Kako je, tako je, lažem te, lako je, bez tebe oko moje, nije nikako.
0: Lexingtoni prihaja v našo družbo, kako je, tako je, čez nekaj trenutkov, jaz pa upam, da vam rata čim prej prideti na vaš cilj, sploh če stojite že zdaj v gužbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongradcu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija reki. Tudi tam policisti isti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade.
3: Vreme.
4: Evo ga, vreme. Včasih mi tu tehnologija malo ponagaja, pa potem ne vidim. Torej, popoldne bo sončno, najviše dnevne temperature pa vse do 38 stopinj, tako da ne pozabiti pit in ne se pozabiti pokriti, ne vem, s kakšnim pokrivalom, če ste že zuni v tej vročini, da vas ne bo še kakšna sončarca udarla.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Promet.
4: Pa poglejmo še na naše ceste. Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Debeli hrib zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prav tako prometne nesreče. Zdaj pa zastoji. Na Primorski avtocesti stojite v obe smeri med počivališčem Studenac in priključkom Unec. Na Štajerski avtocesti stojite prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je kolona dolga približno 1 km, potem na Ljubljanski južni obvoznici od Barja in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če opazite še karkoli novega, ne vem, mogoče kakšen radar, kakšno kontrolo, če se tudi to pojav, javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
4: Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Ura je točno 3:03. Zdaj šla že na 4 minute. Sem že hotla reči, da si moramo nekaj zaželeti, kaj je bil ta angelska števila pa to. Ceste so, lahko rečemo, da v absolutnem kaosu, tako da evo, jaz upam, da je vsaj vaš ponedeljek generalno boljši kot naše ceste. Zdaj pa je čas, da skupi spijemo eno kavico, podelamo to, kar še imamo in pol pičimo domov, če še nismo na poti za domov. V naši družbi pa že Teatirovič in plakala bih in besuza, da to delo in to

0: čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

Indira Radić v naši družbi 16 imamo čez tretjo. Dobar dan, Maja Tasič, vam delam družbo na tale vroč ponedeljek. In glede na to, da jutri sledi torek, so torki na bestu rezervirani za torkov best fight. Seveda, da veste. In vi ste prav tisti, ki lahko zberete komad za best fight. Tako da, Nadja si je zbrala komad naslednik, oziroma njena oseba, ki jo je zjutraj klicala, si je zbrala to pesem. Jaz pa rabim zdaj eno pesem, ki bo ta komad definitivno premagala. Ne vem, jaz sem razmišljala mogoče o Danielu Pavloviču, tri dana, ne vem. Tako da napište, kjer komad bo definitivno zmagal komad naslednik. Tako da jaz vas kličem, vi pa napište na 051-806-806, kjer komad damo v Best Fight Ring. Zdaj pa v našo družbo že vabim največjo damo na naši estradi. Lepo Breno in ljubav čuvam za kraj. Uživajte.

Poprena, ljubav čuvam za kraj. Na Best FM-u, dobar dan, Matasić sem v vaši družbi. Še točno 9 minut nam zmanjka do pol četrte in jaz bi rekla, da je ponedeljek en tak čuden dan. Včasih smo ga veseli, včasih ga nismo veseli. Zdaj, če je tak bolj deževen, znamo biti tudi malo bolj otožni, ampak glede na to, da je danes sonce in vročina, mislim, da nam gre kar dober. No, lahko da smo otožni zaradi tazga vremena. Ampak, ponedeljki so ni taki devi, ki se včasih tudi spomnimo kakšnih naših bivših. Ne vem, kdaj ste na zadnji pomisel na svojega bivšega ali pa bivšo? No, jaz verjamem, da zdaj v tem trenutku, pa še s tem komadom bomo sigurno, oziroma, ja, bomo sigurno kolektivno vsi.

0: Aleksič je dala tak super komad za same bivše, imenuje se Samo bivša. In če rabite danes malo te jeze, da tvrni sebe, komad prihaja po glasih, tako da radio na glas in gremo pet skupaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sara Dečetković.
1: Vreme,
0: popodne bo sončno, najviše dnevne temperature pa vse do 38 stopin. Pa poglejmo, kakšen je trenutno promet.
1: Promet.
0: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojite pa še na Primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenac in priključkom Unac, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno je zastoj dolg 1 km. Potem na Ljubljanski južni obvoznici od Barja in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bič Brezovica. Če opaste še kar kol novega, kakšen nov radar ali pa kakšno novo kontrolo ali pa kakšen nov zastoj, napište, pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hej, hoj, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol četrto in ker vidimo, kakšno je stanje na cestah, da se povsod stoji in čaka, me zanima, kjer komad bi radi dan slišali za komad za ugužbo. Ali je to danes nekaj starejšega, ali je to danes nekaj novejšega, ali je to nekaj, ne vem, kar je par let nazaj prišlo. Vem, tako da napište mi, kjer komad za ugužbo dan zavrtimo na 051 806 806. Jaz pa potem pokličem in vidim, kaj bomo dan zavrtel. Naša družba pa za začetek, oziroma za nadaljevanje te ure, vabim gospodiča Milana Stankoviča s enim takim feeling komadom za dobro voljo danes. Nisi moti žena že na Best FM-u.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako no šuma disco.
3: A si ti?

0: Neki Milkovičin, Machi Machi Machi Nano na Best FM-u, Maja Tasić sem v vaši družbi in še točno 17 minut, k nam zmanjka do četrte, kar pomeni, da je čas za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za dvojkomad, dvojkomad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo. Spet sem prejela 1001 SMS, nisem vedela, koga poklicati, ampak evo, zbrala sem tale voice, ki mi ga je nekdo poslal, mislim, da je fant po imenu Tilan, pa da vidimo, če se bo Tilan javil na telefon, pa dejmo tipkat številko. Ok, evo ga. Halo.
3: Ja, prosim.
0: Halo, halo, Maja z Besta pri telefonu, koga sem dobila?
3: Tilna.
0: Tilan, živjo.
3: Živjo, Maja.
0: Povej mi, kako si danes, kako je tvoj ponedeljek?
3: Ej, odlično, delam se iz Bovca, katil sem pohranil še dodatne cevi, kaj jim gori, da zdaj se vračam.
0: Vam bo rad ali pogasit požar?
3: Ja, upajmo, da čim prej.
0: Kako pa je, kako pa trenutno poteka? Je že kaj boljš?
3: Ja, ni še čisto.
0: Ni še čisto, ampak držimo pesti, da se čim prej to uredi.
3: Tako, tako.
0: Ok, torej pelaš se nazaj iz Bovca. Povej mi, a imaš gužvo na cesti?
3: Za enkrat, če ne, verjamem pa da bo.
0: Kuk pa imaš dolgo pot do doma?
3: Če slabo urco
0: pa
3: pol.
0: Pa ti moramo dati en komad za popoti.
3: Seveda. Ja, vem. Pa bi le bilo pa saj, ker še malo red bula, zdaj, ker je vroče paše, ker je mrzlo.
0: Ok.
3: Pa da še malo dvigne energijo.
0: Torej, luna in red bul.
3: Tako je.
0: Ma super. Tilan, jaz upam, da čim prej priješ domov, pa hvala, ker tako lepo opravljaš svoje delo in pomagaš pri temu, da se pogasi požar v Bovcu.
3: Malenko.
0: Cenimo to čisto vsi, lahko rečem.
3: Marja, hvala.
0: Lepo se imej, lep ponedeljek še naprej.
3: Enako.
4: Malo red bula.
0: In Red Bull prihaja za vse v gužvi, za vse na poti in za vse tiste, ki mogoče ne stojite v gužvi ali pa delate v vaši pisarni za računalnikom. Luna in Red Bull za dodatno današnjo energijo, ker je še vsem ponedeljek in jaz verjamem, da jo sigurno kdo v moji družbi trenutno potrebuje.
1: Dvojkomad za v gužvo.
5: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
6: V mojem avtu se poslušal samo bez tebe.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Balkan Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Matti in Frișna Musca. Salona Best FM. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ансамбль «Стиль».
1: Рекла є та сон та праві, та се змано часу стави. Гремо у хрібе про усі.
0: Гремо у хрібе. Проєкт «Півоварне Лашко». Best FM. Новіце.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Na letošnji Velti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že petič osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
3: Vreme. Ponedeljkovo popoldne bo točno tako, kot razgleda in se občuti sončno in zelo, zelo vroče. Vse do 38 stopinj imamo po Sloveniji.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, prav tako zaradi prometne nesreče. Potem pa imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Potem stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na ljubljanski zahodnjem voznici od razcepa Koseze proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti pa vse do Dragomerja. Potem stojite na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam od Bizovika do Malenc ter na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Ne počiva pa tudi en radar. Na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba v smeri Jesenic. Če opazite kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa kar pogumno, napišite, pokličite na 051-806-806.
5: Best FM, best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
8: Maja Tasič.
9: Best FM.
3: Hej, hoj, ura je 4:03, čas, da zapremo naše računalnike, zaklenemo pisarno in se poslovimo vse do jutra zjutri. Če pa slučajno delate od doma in ste izgubili občutek za čas, vašega delovnika je konec. Prva stvar, ki prijemo v avto, skupaj se naštima klima in potem piči miško domov. Dobro pravim, tako da gremo ga izvest. No, jaz še ne grem nikamor, ker bom tukaj z vami ostala vsaj še 2 urci. Zdaj pa v naši družbi že Halid Bešlič, Ja bez tebe ne mogu da živim, pesem, ki si jo lahko pojemo tudi za našo klimo, brez katere nam ni živeti.

3 do 7 na Best FM, 13 imamo čez četrto, dober dan, Maja Tasič, vam delam družbo in glede na to, da tako, ne vem, popoldne, po kosilu, nam vedno zapaše nekaj sladkega, jaz ne vem zakaj, ampak vedno se to zgodi in jaz sem zadnje čase iskreno povedano obsedena z bomboni. Kateri kol bomboni, ali so to oni kisli, ali so to čisto ni navadni medvedki ali pa kakšen miks, vsakice mi jejo bomboni. S čim pa se vi radi posladkate po kosilu? Napišite mi na 051 806 806 ali pa oziroma zaupajte mi, če mogoče hujšate pa vaša žena mož ne ve. Da, se v bistvu sladkate po kosilu. Noč, evo, jaz pa vam zavrtim med tem Mileta Kitića in Šankeru. Uživajte.

0: Așta, Zera Inkala și na Best FM, 20-ih mamo češ četrta, dobar dan, Maja Tasić se družim s vami in preživljam tole ponedeljkovo popovdne in govorimo o temu, s čim se najrajš po kosilu radi posladkate. Jaz sem prej povedala oziroma izdala, da se rada posladkam z bomboni, en gospod se mi je javil na tajnico in je napisal tako, ha, jaz se posladkam s kinder čokoladicami, ko kupujem, ženi rečem, da sem kupil za otroke. Ko pojem, pa pravim, da so otroci pojedli. Ja, jaz upam, da kakšno čokoladico tudi dobi kakšen od otrok, ampak razumem čist, razumem, kako je to, ko žena reče ne, žena reče ne. Tako da vas podpiram. S čim pa se vi ostali posladkate? Napišite mi na 051 806 806 in a se tudi vi skrivate od vaše punce, žene, moža, kogarkol že.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A. Na Viru pri Domžalah.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
5: Noro, to je pa akcija za izkoristit. Fitness

0: Radišoš, Senida in čista ljubavna bestefemo. Ura je točno pol petih, tako da poglejmo, kakšno vreme nas čaka do konca tega dneva in pa kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Ja, do konca popodneva bo sončno in vroče, temperature vse do 38 stopinj. Dih prej sem pogledala, da jih je v Ljubljani 37, v Celju prav tako, v Mariboru kakšna stopinja manj in ob obali tudi kakšna stopinja manj. Kaj pa jutr? Jutr pa isto kot danes.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in pa med priključkoma Unec in Postojna. Potem stojite na štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse do Dragomerja. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici proti Malancam med Rudnikom in Malancami in pa policijska kontrola je na izvozu priključka Kran Zahod ter stojite še na, to sem pozabila povedati, na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Bič Brezovica. Če pa ste kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej med vse vas, napište, pokličte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot domov še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, jaz upam, da se slišimo. Dve minutki imamo čez pol peto in pogovarjamo se o temu, kje se skrivate takrat, ko jeste čokolado pred vašo ženo ali vašo punco ali pa obratno. In nekdo je napisal takole: skrivamo se še ne, se pa posladkamo s kakšno čokoladko in pa dobrim radijom, kot je Best FM. Kako lepo je to slišati. Zdaj po naši družbi že Ivan Zak in po

Aleksandra Mladenović, ti meni, ja tebi na Best FM-u. Kako smo? Jaz upam, da ste dobro. Še točno 16 minut nam zmanjka do petih in čas je, da za nekaj trenutkov mal umirimo naše ritme, ker v našo družbo prihaja gospodič Jay in tale lepa pesem.

0: in Deca sreča se z nekaj trenutkov v naših ušesih. Jaz upam, da uživate v vašem ponedeljku v popoldnevu, da ste uspeli že prijeti domov in da vas že čaka toplo kosilo na mizi. Čez nekaj trenutkov v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP postopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: prišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist prišen Relja.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec trčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila teže poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo po izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradejo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
6: Vreme.
7: Preostanek ponedeljka bo sončen in vroč, temperature vse do 38 stopinj.
6: Promet.
7: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in pa med Rabar komando in Postojno. Potem stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. In pa še policijska kontrola vas čaka na izvozu priključka Kran Zahod. To bi bilo za enkrat to, pa če opaste kar kol noga, napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
9: Best FM, Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se
9: najboljša poletna zabava na Best FM.
12: S tabo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
7: Ja, res je lepo, da ste z nami vedno in povsod. Ali je to v službi, ali je to doma, ali je to na cesti. Skratka, hvala vam, ker zaradi vas obstajamo mi. In evo, nekdo mi je pisal na našo Viber številko 051 806 806 in napisal je takole: lepo zdrav za vse, če lahko spustite eno za ugužvo. Ta je sicer dan že bila, ampak gospod je napisal: trenutno v Dramljah, stojim proti Mariboru, sploh se ne premikam že 15 minut. Pa da vsaj to čakanje skrajšamo, da bo vsaj občutek lažji za čakanje. Peđa Vedenica, že v naši družbi, ne mogu sam. Ja, nič, najhitre mine.

Rasta in Kavali na Best FM 14. Imamo čez peto. Dobar dan, Mata, si z vami preživljam tole ponedeljkovo popovdne. Jaz upam, da vam je že ratal prijedu domov, čeprav kukor vidim, kukor se javljate, ste po večini še zmeraj na cestah nekje ujeti v nekam zastoju, kar pomeni, da jaz moram poskrbeti za najboljšo musko, ki vas bo spremljala v tem neprestanem čakanju. Tako da jaz v našo družbo že vabim gospodično Milico Todorovič in komad Ista ja. Uživajte in naj vam hitro mine.

0: Nikolija in divja orhideja na Best FM 20 imamo čez peto. Dober dan, Maja Tasič, z vami preživljam tole vroče ponedeljkovo popovdne. Jaz upam, da vam povsod doma dela klima ali pa da imate vsaj neko zadevo, s čim skoraj se hladite. Ali je to zdaj tist ventilator, ali je to kakšna una prenosna klima. Skratka, jaz upam, da niste brez vsega tega doma. Če pa ste, pa prosim povejte, kako se ohladite, ker naprimer meni je po noči tako vroče v moji sobi, ker ne pride noter niti klima, niti ventilator mi ne pomaga, tako da, če ima kdo kakšno iznajdbo ali pa kakšno idejo, povejte prosim vsem nam, ki nimamo klime ali pa ventilatorja v bližini. Zdaj pa v našo družbo že prihaja gospodič Nedeljko Bajč, baja! Nedeljko Bajč, baja in non-stop na Best FM čez nekaj trenutkov za naše lepše ponedeljkovo popovdne.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Primer za Salimoviči nevjerna na Best FM-u, ura je točno pol šestih, tako da dejmo pogledati, kakšno bo vreme do konca tega dneva in pa kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Sončno in vroče s temperaturami vse do 38 stopinj, kot pričakovano.
1: Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in pa razcepom Kozarje, na to pa naprej po primorski avtocesti vse do Dragomerja. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM, samo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobar dan, dobar dan. Evo ga, 2 minutki imamo čez pol šesto. Vidim, da vas je še zmer velik na poti, tako da jaz res upam, da čim prej prijete domov. Moram pa povedati eno veselo novico in sicer dobili smo komad za Best Fight. Jaz mislim, da smo zelo dobro pripravljeni na jutar, tako da komi čakam, da vidim, kako boste glasovali. Ne smem pa še odkriti komada, ker to zveste jutar na našem Instagram profilu. Zdaj pa v naši družbi že Saša Kovačevič in Noč do podne. Uživajte.

0: Bubakor ili Intopolska na Best FM, 18 minuta nam zmanjka do šestih. Dobar dan, Mata Asić sam u vaši družbi. In pa, jaz vsak dan, skoraj, oziroma ajde rečemo parkrat na teden, dobim eno tako ful luškano tajnico od ene punčke. Pa dan sem jo dobila tudi, tako da dajmo si jo poslušati, kaj je rekla.
1: Kje ste Best FM? Evo me doma, pakiram zatim za Italijo. Danes grem pa na praznovanje svojega rojstnega dneva, stara sem 12. Moja velika želja za rojsten dan je bila vedno, da bi me poklicali z Best FM-a, tako da če lahko, pa sem dio.
0: No, kukluška, no. Njena velika želja je bila oziroma je, da bi jo za njen rojsten dan poklicali iz Best FM-a. In seveda jaz temu nisem mogla reči ne, tako da jaz mislim, da je prišel čas, da mi tole mlado gospodično, zelo simpatično gospodično pokličemo. Tako da, dejmo probat, da vidimo, če se bo javila.
2: Ja?
0: Halo? Koga sem dobila?
2: Ja, Nikolino.
0: Nikolina, živjo, Maja z Best FM-a pri telefonu.
2: O, živjo.
0: Kam greš v Italijo? Dej povej malo več.
2: Na Bari. Bari. Greva, pa zatim, pa po južni do Italije, v glavnem. To.
0: Wow, a se veseliš?
2: Ja, zelo.
0: Ti si pa res naša zelo zvesta poslušalka, veš?
2: Vem, ja.
0: Koliko ur na dan poslušaš Best FM?
2: Pa moj skos, ker imam v svoji sobi radio in ga imam skos pržgan ga.
0: Wow, skos imaš pržgan Best FM?
2: Ja, skos. Kaberkoli je možno.
0: Kjer komad pa je tvoj najljubši komad na Bestu?
2: Na Best FM-u rada slišam Vojaža.
0: Vojaža. Kjer komad pa od Vojaža?
2: Svrati mi je dober.
0: Svrati. Ok. Ti ga bomo danes zavrteli za rojsten dan, prav?
2: Hvala.
0: Pa daj mi ti še nekaj povej. A ti je fajn na počitancah ali se veseliš, da greš nazaj v šolo?
2: Ne, šole ne, ko mi čakam, nisam. Raj bi bila na počitancah.
0: Raj bi bila na počitancah. Koliko časa še, če bi lahko ti sama zbirala?
2: Kršne, meni bi bilo dobro, to še bi bilo še 2 meseca.
0: Še 2 meseca. Dobar, Nikolina. Lepo danes praznuješ, še enkrat vse najboljše od cele Best FM ekipe. In evo, za tvoj rojsten dan zavrtimo Vojaža in Svrati. A prav?
2: Hvala.

0: kako pa me srada take klice s takimi simpatičnimi punčkami. Res to je tako lepo, da vidimo, da nas posluša tudi mlajša populacija. Tako da, Nikolina, če zdaj poslušaš, kar definitivno ne dvomam, da ne poslušaš, Vojaž in Sfrati, za tvoj rojstni dan vse najboljše in za vse v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: говори се увек само с нама. Тако лагана.
1: Best FM. Новице.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakona poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so 47 tisoč. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Theo odlično razvija.
1: Vreme.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
1: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zaradi gorečega vozila pa je promet oviran prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. In še zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, potem pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Srečno pot!
4: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, Best FM!
7: Živjo, živjo, a bi lahko enega Mihajlo te prosil?

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: To
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muzika.
4: Vsako popovdne
5: od 6 do 8
3: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, po katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili še v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli.
0: Vreme.
1: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Pred tem pa je prav tako proti Ljubljani promet oviran zaradi gorečega vozila med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. In še zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med Ljubljano centrom in razcepom Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Srečno pot!
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Balkan Wave Srce Closing od 26. do 30. augusta na plaži Srce. 5 dni vrhunske zabave s najvećimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best FM!
4: Prihaja.
6: Frišna muska.
4: Best frišna muska.
5: Ajde!

0: se na putovanje u preteklost.
1: 3-2-1 nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase. To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

Ljubljana. Čehuno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Best FM Ljubljana. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja.
4: Frišna muska.
5: Moje ime je David Amaro.
6: Perfekten komad za poletje.
7: Spoh te.